0: Invalidité.
1: Oreo Māori katuku, waiata Māori kariri, diri wiri rangi, o te Aotearoa toa.